0: உதயாவே வினாடி தா துணை விழாவ பல்வத்து என்ன தாக்கிறான் பல்வத்து ஐஸ்கிரீம் கணக்கு தாக்கிறோம் தப்படி வர்க்க கீ பேக்கிங் ஆட மதாக்கிறேன் புடுவாங்க மாக் தேனோ
1: பட்டர்ஸ்காட்ச் தேனோ ப்ளூபெர்ரி தேனோவா ஃப்ரூட் அண்ட் நட் தேனோமே ஓனம ரச வர்க்கவலிங்க அண்ண போல கிரு ரசே டாசகர்னு ஒயாட தமாய் அப்பி மேக்கியான பல்வத்து ஐஸ்கிரீம் தோரகானி கேலா
0: නැවුම් කිරි රසයෙන් යුතු පැල්වත් අයිස්ක්‍රීම් විශේෂයෙන්ම දන්නවා සුපර් මාකට් වල ග්‍රෝසරි එකේ ඊට පස්සේ අවුට්ලට් වල මේ හැම තැනකම ගන්න තියෙනවා පැල්වත් කියන්නේ ලංකාවේ කිරි ගොවීන් 30,000ක් විතර එක්ක සම්බන්ධ වෙලා පවත්වගෙන යන ආයතනයක් ඉතින් එයාගේ කිරි ගොවීන්ගේ මේ යහපත වෙනුවෙනුත් සෑහෙන දෙයක් කරනවා ඉතින් ඒ නිසා පැල්වත් නිෂ්පාදනයක් වෙනුවෙන් වියදම් කරනකොට යම්කිසි මුදලක් ඒ ගැන වඩා ආඩම්බරයක් දැනෙන්න ඕනේ අපේ රටේ අපේම නිෂ්පාදනය